इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं सम्पन्नम्। सम्मेलनस्य समापन वेलायां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विशेषतया निरूपितवान् यत् विविधता एव ब्रिक्स समूहस्य अभिज्ञानं भवेत्। सहकारः अस्य प्रेरणा स्यात्, अथ अस्य प्रगतिः समग्र मानवतायाः हिताय भवेत्। द्विदिवसीयस्य अस्य शिखर सम्मेलनस्य अन्तिमे दिने स्वकीय समापन सम्बोधने प्रधानमंत्री अवोचत् यत् ब्रिक्स इति न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां एकं पारिस्थितिकी तन्त्रं वर्तते। तेन प्रतिपादितं यत् विगतयोः दिनद्वयोः जाताभिः मन्त्रणाभिः अयं दृढप्रत्ययः अधिकं पुष्टंगतः। श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् सम्मेलने स्वीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकटितदृष्टये आगामि सहकाराय च सुस्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। सः सर्वाणि निष्पन्नानि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणमयितुम् अन्त्योदयप्रभावं जनयितुं च बलम् अददात्। इतः पूर्वम् उद्घाटनभाषणे प्रधानमन्त्री मोदी न्यरूप्यत यत् ब्रिक्ससमूहे सुदृढतायाः संवर्धने विशेषबलं दत्तमस्ति, यतोहि वैश्विकसंक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्तिशृङ्खला विघ्नैश्च स्पष्टीभूतं यत् अद्यतनस्य परस्परसम्बद्धस्य विश्वस्य कोऽपि सङ्कटः केवलम् एकस्मिन्नेव क्षेत्रे सीमितः न तिष्ठति। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् नवदिल्ल्यां सम्पन्नेन 18 ब्रिक्सशिखरसम्मेलनेन बहवः मूर्तविकासोन्मुखपरिणामाः सञ्जाताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता विदेशमन्त्रालयस्य सचिवेन सुधाकर दलेल इत्यमुना न्यरूप्यत यत् विविधेषु विषयक्षेत्रेषु 50+ मूर्तपरिणामाः प्राप्ताः। एतामुपलब्धिं सः भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः महत्या सिद्धित्वेन वर्णितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नवदिल्ल्यां समनुष्ठिते ब्रिक्स शिखर सम्मेलने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्तानां बहूनि उपवेशनानि अकरोत्। विगतेषु त्रिषु दिवसेषु प्रधानमन्त्रिणा विविध देशानां शासनाध्यक्षैः राष्ट्राध्यक्षैश्च सह 15 द्विपक्षीयोपवेशनानि आचरितानि। एतदतिरिच्य तेन विश्वनेतृभिः अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां प्रमुखैश्च सह काश्चन अनौपचारिकाः संक्षिप्त मन्त्रणाः अपि विहिताः। एताभिः मन्त्रणाभिः द्विपक्षीय सम्बन्धानां दृढीकरणाय, परस्परहितसम्बद्धेषु विषयेषु विचारविमर्शाय, अथ च क्षेत्रीय वैश्विक घटनाक्रमेषु स्वदृष्टिकोणस्य आदान प्रदानाय महत्वपूर्णः अवसरः समुपलब्धः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य मुम्बईनगरे 26+ हिन्दी दिवसस्य अथ च 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं सम्बोधयिष्यति। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेश चतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावन दिवसः ऋद्धि बुद्धि सिद्धिनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायक चतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः 10-दिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनं कुर्वन्ति। भारत ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य गुजरात राज्ये अतितीव्रवृष्ट्यै नारङ्गवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशिता। ऋतुविज्ञानविभागानुसारम् अद्य राष्ट्रिय राजधान्यां नवदिल्ल्यां, हरियाणाराज्ये, चण्डीगढ़े, पंजाबे, पूर्वराजस्थाने, असमे, अरुणाचलप्रदेशे च अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। गतरात्रौ दुबईनगरे अनुष्ठितायां महिलानां 20-प्रतिविंशतिः एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिमस्पर्धायां भारतेन श्रीलंकादलं 270 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।

आदौ मुख्य वार्ताः। ब्रिक्स देशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य, राष्ट्रिय सुरक्षायाः, सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। प्रोक्तं च यत् प्रौद्योगिक्याः, महत्वपूर्ण खनिनां च शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः 25-2000 उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः अपि पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाह अवोचत् यत् भारतस्य भाषावैविध्यं देशे विविधतायाम् एकतायाः भावनां दृढयति। अद्य हिन्दीदिवसावसरे एकस्मिन् दृश्याङ्कन सन्देशे गृहमन्त्री देशवासिभ्यः शुभकामनाः अयच्छत्। कृत्स्नेहि देशे अद्य गणेशचतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। अपि च जर्मनी देशस्य अलेक्जेंडर ज्वेरवः यूएस मुक्त टेनिस क्रीडायाः पुरुष एकलवर्गस्य स्पर्धां विजितवान्। अथ वार्ताः विस्तरेण। ब्रिक्सदेशानां नेतारः सामाजिक आर्थिक विकासस्य, राष्ट्रिय सुरक्षायाः, सर्वेषां राष्ट्राणां कल्याणस्य च कृते ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्णा आधारशिला इति प्रतिपादितवन्तः। नवदिल्लीनगरे आयोजिते द्विदिवसीये ब्रिक्स शिखर सम्मेलने सदस्यराष्ट्रैः ऊर्जा विपणौ स्थिरतां वर्धयितुं विविध स्रोतसां माध्यमेन ऊर्जसः निर्बाध प्रवाहं सुनिश्चेतुं महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनायाः संरक्षणं च कर्तुम् आवश्यकता प्रतिपादिता। शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी समाह्वानं दत्तवान् यत् प्रौद्योगिक्याः महत्वपूर्णखनीनां शस्त्रीकरणं प्रगतौ बाधकं भवितुम् अर्हति। ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य सर्वाधिकं महत्वपूर्णं परिणामं नवदिल्ली निर्णयस्य स्वीकृतिः आसीत्। अत्र प्रमुखेषु भूराजनैतिकेषु आर्थिकेषु च विषयेषु सहयोगस्य दृष्टिकोणः प्रतिपादितः। पश्चिमेशियायाः परिस्थितिं दृष्ट्वा ब्रिक्स नेतारः अधिकतम संयमस्य, संवादस्य, कूटनीतेः च आह्वानं कृतवन्तः। ब्रिक्स नेतारः नागरिकाणां नागरिक अवसंरचनायाः च रक्षणस्य आवश्यकतां बलपूर्वकं प्रतिपादितवन्तः। नेतृभिः सर्वेषु रूपेषु आतंकवादस्य निन्दा कृता। आतंकवादस्य प्रति शून्य सहिष्णुतायाः नीतिश्च पुनः दृढीकृता। संक्रामकरोगाणां निवारणाय प्रतिक्रियायै च ब्रिक्स एकीकृत प्रारम्भिक समाह्वान व्यवस्था विषये अपि सहमतिः प्रदत्ता। प्रशासनेन उक्तं यत् सेनायाः प्रयत्नैः जम्मूकश्मीरस्य सुरक्षास्थितिः पूर्णतया नियन्त्रणे वर्तते। गतवर्षस्य नवीनतम वार्षिक प्रतिवेदने रक्षामन्त्रालयेन अवलोकितं यत् एतेषां प्रयत्नानां परिणामेण हिंसायां महती न्यूनता जाता। विरोधप्रकरणानि अपि न्यूनतां गतानि। सममेव प्रस्तरप्रहारघटनाः अपि नाभवत्। चीनदेशेन सम्बद्धा समग्रस्थितिः अपि प्रतिवेदने प्रकाशितास्ति। 25-2000 उत्तरसीमासु चीनदेशस्य सैनिकानां नियोजने उल्लेखनीया न्यूनता दृश्यते। वास्तविक नियन्त्रणरेखायां पारम्परिक प्रशिक्षणक्षेत्रेषु च समकक्षं बलं नियोजितम्। भारतस्य चीनस्य च मध्ये राजनीतिक कूटनीतिक सैन्यस्तरयोः द्विपक्षीय संगतिः उत्तरसीमासु सकारात्मक विकासान् जनयति, येन परिणामेण अधिका स्थिति स्थिरा अभवत्। कृष्णेहि देशे अद्य गणेशचतुर्थी पर्व महता भक्तिभावेन श्रद्धया च आचर्यते। अयं पावनदिवसः ऋद्धिबुद्धिसिद्धीनां प्रतीकभूतस्य भगवतः श्रीगणेशस्य जन्मोत्सवत्वेन आमान्यते। विनायकचतुर्थी उत गणेशोत्सवः इति नाम्ना प्रसिद्धः अयं दिनविशेषः 10-दिवसीयानाम् उत्सवकार्यक्रमाणां शुभारम्भं सूचयति, यस्मिन् भक्ताः स्वकीयगृहेषु मण्डपेषु च भगवतः गणेशस्य मृण्मयीं प्रतिमानं प्रतिष्ठाप्य विधिवत् पूजार्चनां कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना देशवासिभ्यः गणेशचतुर्थीपर्वणः शुभकामनाः प्रदत्ताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ